0: معنا احنا بدايه الحكايه
1: ومحلاها حكايه
2: محلاها محبه
1: محلاها عشره
3: واديني سبته وشفته ما حصلش حاجه والوضع فعلا ما اختلفش في اي حاجه باكل واضحك بشتغل واعمل كل حاجه لا مش زي